za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

letom na noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam krijan. Za malo bio je ris naporen dan, sebi ris morao na sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog ima čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, guldog je zapio bolj pa še budica za njim takole.

sam za njom. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.